0: Queremos aproveitar tamén este tempo neste magazín Hoy por Hoy Ourense para, como non, adicarlle tamén minutos a esa candidatura da Ribeira Sacra. Estamos xa nesa recta final, optando a ser patrimonio mundial nunha semana que ademais é clave, porque en principio parece que o luns xa saberíamos algo, todavía non sabemos a data concreta, esa toma de decisión que vai ter lugar en Corea entre o venres e o luns. En principio esas son as datas, e queremos saudar a Luis Fernández Guitián, que é o presidente dese consorcio da Ribeira Sacra. Que tal, moi boas, e alcalde de Sober, como estamos?
1: Pois estamos moi ben, estamos expectantes.
0: Estamos con nervios?
1: Sí, sí, exactamente, sí. A verdade é que, bueno, é unha decisión moi importante para o territorio. Eu, como digo, non vai haber un antes non despois, porque xa houve. O territorio está absolutamente posicionado. Dende que Ribeira Sacra foi declarado ben de interese cultural a unha paisaxe cultural, ou ben de interese cultural a unha paisaxe cultural máis grande do Estado, dende ese momento comenzou a medrar pues a promoción do territorio e a posicionamento do territorio a nivel nacional e internacional. Está claro que nos últimos anos, pues, dende o libro de Dolores Redondo, Todo esto te daré, que estaba ambientado en Ribeira Sacra, programas de primer time como o de Calleja ou Masterchef Celebrity, que tiñen a Ribeira Sacra como referencia, últimamente pues, inversións importantes do sector privado en los diferentes concellos que engloban o territorio. Hay que pensar que somos o único xeodestino galego que alberga concellos de dúas provincias, 13 concellos de Lugo, 13 concellos de Ourense, e o importante é a unión que se demostrou no propio territorio, es decir, alcaldías de diversos partidos políticos, cuando se fala de Ribeira Sacra están todos a unha, as dúas deputacións que están apoyando dentro do minuto un o territorio e a candidatura. E, lógicamente, pues, a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Cultura, que o propio Goberno do Estado, con final, é o que presenta a candidatura. O Goberno de España é o que presenta a candidatura, e a única candidatura de España en 3 anos. Eso tamén é importante. Es decir, que España é un país moi considerado a nivel UNESCO. En este caso, pues, a primeira candidatura que presenta España en 3 anos, que eso tamén é positivo.
0: Bueno, non sei se é un presaxio, pero en todo caso, aí estuvo ese Mundial o domingo, a ver si vai ser o ano.
1: Sí, ojalá.
0: Es decir, a ver si está de cara ou qué.
1: É outra final que nos estamos xugando, que por dura eso algo máis co partido do domingo. O partido do domingo foron 120 minutos, houve que esperar a segunda parte da prórroga para ganar esa Copa do Mundo. En este caso, pues, tamén é un trofeo importante que podemos acadar. O certo é que o territorio, como digo, é patrimonio mundial. Faltanos, pues, esa medalla ou esa copa para poder despois presumir dela, pero podemos presumir igualmente de territorio, está claro.
0: Bueno, territorio está, independentemente desta calificación, pero é certo que xa é un lugar moi recoñecido, coñecido, un dos puntos incluso da provincia, das provincias, non? A Ribeira Sacra máis visitados, pero en todo caso supoño que eso axudaría aínda máis, non? Sobre todo para o tema do turismo.
1: Sí, a ver, axudaría para o tema do turismo, como digo, dende que se empezou a falar tanto de Ribeira Sacra, os propios habitantes de Ribeira Sacra, pues, estamos máis convencidos de que vivimos nun paraíso. Porque, claro, unha persona que traballa unha viña, que leva anos indo á viña, pues, o que vía para ir era a visión diaria. Pero dende que ve que a nivel mundial se fala tanto deste territorio, pues, parece que se lle dá como outro valor nós mesmos. A xente que naceu aquí e que emigrou, antes viña pois unha semana ao ano visitar os seus familiares. Agora ven pasar 2 meses mínimo con veciños e compañeros de traballo, enseñarlles pois, o lugar onde naceron ou onde pasaron a infancia, que é a Ribeira Sacra. Entón, son 26 concellos, como digo, 13 do sur de Lugo, 13 do norte de Ourense, que parecidos, non? Porque ao final a vida que se leva a cabo nestes concellos é moi similar, linda que hai diversidade, hai concellos máis chanos, máis chaos, concellos máis ribeiraos. A verdade é que entre todos fan un conxunto absolutamente fantástico e que e por eso está a candidatura aí, unha candidatura a unha paisaxe cultural que foi avalada por as 17 comunidades autónomas de España junto con Ceuta e Melilla por unanimidade. Por lo tanto, nós a nivel de Reino de España avalamos esa candidatura por unanimidade. Eso significa que está claro que é unha candidatura sólida e forte, sí.
0: Bueno, de cara a tomar esa decisión hacia Busan, estará analizado ese expediente por 21 embaixadores de Estados miembros. Eu penso que deberías estar ti con este discurso, ¿eh? Eu xa que decía que sí.
1: Ainda que non ten voz España, porque os países que forman parte deste comité decisorio son rotatorios, ahora mismo España non ten, son 21 países diversos, con moitos hai unha relación extraordinaria a nivel de España, de país. Aí está o embaixador de España na UNESCO, que é Miquel Iceta, e está o director xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, o Ourensán, Ángel Miramontes, que son os que van estes días, porque ao final, durante estes días vai haber xantares, vai haber reunións de traballo, entón, eles mesmos son os que van intentar ir convencendo a eses embaixadores para que los voten. E ainda que o informe da UNESCO, o informe de ICOMOS, que non é vinculante, tiña varias trabas, era moito máis positivo co de 2020. Por eso queremos defender, dicir, claro, poñense algunhas objeccións. Eu teño dito que está como un fiscal nun xuicio, ¿no? Un fiscal nun xuicio sempre ve máis a parte negativa. Ao final o xuiz pois é máis benévolo. En este caso, pois eu tamén entendo que vai a ser así, ¿no? Que estes embaixadores de 21 países da UNESCO, cando vexan que se vai presentar, lógicamente, a candidatura, dirán, pois é raro que como fixera un informe negativo. Por lo tanto, eu teño toda a confianza de que a candidatura vai a seguir adiante, que vai ser pois ese terceiro ben ou cuarto ben patrimonio mundial que vai ter Galicia, xunto cos Camiños de Santiago, a propia muralla de Lugo, a Torre de Arcos.
0: De acordo, pois nada, moitísimas gracias, Luis. Que tal lo verán? Notades moito o movemento, por certo?
1: A ver, ao final son uns grandes demasiado calurosos. A xente tamén cando fala de vir a Galicia ven buscando un pouco de fresco. O mellor tamén non andan tanto por fora. Veñen, cada vez hai máis aloxamentos rurales, en de Vira Sacra, máis hoteles e mellores servicios. E o mellor a xente tamén, pois, con estes días de tanto calor, pois, prefiere estar nunha piscina dun hotel e non andar tanto por fora. Tamén é certo que temos espazos donde apenas se nota o calor, non hai devesas extraordinarias ou miradoiros no Cañón do Silo ou no Cañón do Miño donde refresca o día, non fai falta estar abafándose de calor. Nótase si cada ano que hai máis ocupación. Cando falamos de números, o mellor decir, menos ocupación en números, en tantos por cento, este ano é moita máis ocupación que anos anteriores porque cada vez hai máis aloxamentos, é dicir, o número de aloxamentos multiplícase, entonces un porcentaxe de ocupación máis pequeno hoxe é máis personas que fai 4 ou 5 anos, porque como digo, cada vez hai máis plazas hoteleiras e de máis calidade.
0: Moi ben, pois nada, moitísimas gracias, que teñas unha boa xornada, moita sorte.
1: Pero así, nesa voz, a parte vai ser compartida, vai ser de todos.
0: Bueno, gracias, dica logo.
2: Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde. Ás veces non deixa de sorprendernos a capacidade dos nosos políticos para complicar as cousas. Ante a emerxencia lingüística que vive o galego, causada en boa medida por un decreto aprobado polo PP que limita que se ensinen no noso idioma determinadas materias, a Xunta pon en riba da mesa unha proposta para cambiar o plan de normalización. Un documento de partida coordinado por un experto, un catedrático, do que ninguén dúbida, un documento que pode gustar máis ou menos, pero que é unha base sobre a que comezar a falar. Seguro que ese documento ten moita marxe de mellora, como así o están dicindo institucións como a Real Academia ou o Consello da Cultura. Pero que é difícil de entender en non querer nin sequera sentar a debatir e a negociar cambios nesa folla de ruta. A postura do BNG de rexeitar calquera diálogo que non sexa o máis alto nivel é incomprensible e incoherente co seu predicamento de que están coa má entendida para chegar a acordos. Rexeitar a negociación non semella o mellor camiño para intentar revertir a preocupante situación do galego. Agardemos que impere a cordura, que impere o diálogo, aínda que a día de hoxe o consenso acadado en 2004 para aprobar o vixente plan de normalización parece pouco menos que imposible de acadar. Estamos a mércores 22 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Consello Xeral do Poder Xudicial desestima por un só voto de diferenza os recursos contra o traslado forzoso do xuíz Luis Villares.
1: O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial rexeitou por 11 votos fronte a 10 os recursos presentados polo xuíz Luis Villares e a Asociación Suizas de Suíces para a Democracia contra o seu traslado forzoso da sección terceira a cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Deste xeito, avala a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
0: Convocadas en 25 prazas como médicos de urxencias no Hospital de Ourense.
1: A oferta levarase a cabo por concurso de méritos co obxectivo de cubrir as vacantes de forma estable tras a reforma da Lei de Medidas Extraordinarias para a provisión de postos de difícil cobertura. Ademais, os servizos prestados nas urxencias do CHUO puntuarán o triplo en futuros procesos selectivos.
0: Máis de 8.600 bonos culturais solicitados no primeiro mes.
1: Son os solicitados polos mozos nacidos en 2008. Estes 8.600 forman parte dos máis de 200.000 solicitados en toda España. O Bono Cultural Xove concede 400 euros ás persoas que cumpren 18 anos en 2026 para o consumo de produtos e actividades culturais.
0: E o CSIC logra por primeira vez editar un xen do castiñeiro para protexelo de enfermidades.
1: O castaño europeo enfrontase a graves ameazas como enfermidades da tinta e o cáncer do castaño, unha gravidade que aumentou nos últimos anos por mor do cambio climático. Este resultado abre novas posibilidades para o desenvolvemento de variedade de castaño máis resilientes, contribuindo á conservación dos ecosistemas forestais e á sostenibilidade da produción de castaño.
0: En canto ao tempo, veñen cambios a partir de mañá. Entrada de aire procedente do Atlántico fará que o xoves comece con nubes, sobre todo no litoral, onde mesmo pode chover pola noite. As temperaturas baixan na costa e en Lugo e Ourense as máximas chegarán aos 30 graus. Son as 7:24 minutos, comezamos.

0: primeira parada no Parlamento de Galicia, onde hoxe comezaban as reunións entre os grupos parlamentarios para conseguir un novo plan de normalización lingüística. As conversas comezan co punto de partida dese borrador presentado pola Xunta, unhas negociacións nas que non está o Bloque Nacionalista Galego, que renuncia a elas e pide unha reunión ao máis alto nivel entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. A rolda de contactos que se mantivo hoxe vai continuar o próximo martes, Nuria Tubío.
1: Os socialistas que participaron nas diferentes comisións analizarán o documento para tratar de facer un plan de acción no que queda de verán estruturado por áreas para un plan da Xunta que aseguran ten moita marxe de mellora. A clave, sinala a deputada Silvia Longueira, é que se recolla de maneira clara que o galego está nunha situación de desvantaxe fronte ao castelán e que se adopten medidas para revertilo. Trátase dunha situación de diglosia lingüística.
2: Isto para non ser prioritario. Si é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Que iso pasa por eliminar o decreto de plurilingüismo? Perfecto. Iso pasa por modificarlo ou ter outro tipo de accións? Vamos a ver como o solucionamos, pero o interesante e o importante é que teñamos claro que é un documento que ten que protexer unha lingua minorizada.
1: No encontro desta mañá non estivo BNG, os nacionalistas renuncian a participar no que consideran un paripé propagandístico e insisten en reclamar un cara a cara entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder do bloque, Ana Pontón. A deputada nacionalista Noa Presas defendeu a postura do seu partido de ausentarse á reunión dos grupos parlamentarios sobre un pacto que di trae medidas de rebaixa para o galego.
3: Que o Partido Popular e o goberno da Xunta e singularmente o seu presidente collan a mantendida que deixa o BNG e se senten a falar do galego. Eu pregúntome por que o presidente Rueda se agocha e non quere ter un diálogo ti a ti con Ana Pontón para falar da lingua galega. Se é realmente importante o galego para o Partido Popular, terá que falar para defender o galego e para acordar medidas ao presidente.
0: O BNG que non participa nesa rolda de negociacións porque quere unha reunión entre Alfonso Rueda e Ana Pontón, pois ben, hoxe o conselleiro de Cultura aseguraba que esa reunión pode darse, iso sí, sempre cando previamente o BNG participe nesas conversas. Unha situación un tanto caótica, o conselleiro de Cultura di que esa reunión é posible, pero que antes o BNG ten que participar nas conversas. Isto dicía o conselleiro José López Campos.
4: Falemos en positivo da nosa lingua, que realmente transmitamos que todos estamos unidos, que é moito máis o que nos une que o que nos separa, se transmita e se traslade tamén ao ámbito político, que sexamos todos quen de saber que estamos ante un momento histórico. Pero o primeiro que ten que facer agora o BNG, en vez de exixir, que non está en condicións de exixir, eu creo que é reconducir a súa posición, incorporarse no proceso de pacto, do diálogo, e unha vez dentro, e unha vez que traballemos conxuntamente, por suposto, esa situación se producirá.
0: Aínda no Parlamento, BNG reclamaba hoxe a comparecencia urxente de Alfonso Rueda para que explique a postura que vai defender Galicia na reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera que se celebra a próxima semana. Din os nacionalistas que a Xunta segue os ditados da dirección do PP e rexeita calquera mellora para a nosa comunidade só por confrontar co goberno central. Nesa idea coincide tamén o delegado do goberno, Pedro Blanco, empraza os populares a votar mañá no Congreso a favor da condonación donación da débeda a Galicia. Di Pedro Blanco que os deputados do PP aínda están a tempo de rectificar e de tomar unha decisión que beneficie o conxunto dos galegos.
5: O Partido Popular de Galicia ten mañá unha oportunidade para amosar se está coas siglas ou cos intereses dos galegos e das galegas. O Goberno de España propón asumir 4.010 millóns de euros da débeda da comunidade, reducirla nun terzo e permitir que eses recursos se destinen ao que realmente importa. Unha medida objetiva, transparente e beneficiosa para toda a comunidade. Votar en contra sería votar contra Galicia. Espero que o presidente da Xunta rectifique e poña os intereses dos galegos e das galegas por diante da confrontación política.
0: Falamos agora de medio ambiente. O Concello de Touro fixo público un informe pericial independente que conclúe que a afección ambiental provocada pola actividade da antiga mina de Touro Pino, pechada no ano 86, segue presente en varios puntos dos cursos fluviais da contorna.
1: O estudo elaborado pola empresa Tisgal Medio Ambiente por encargo do goberno local analizou mostras de augas superficiais recollidas o pasado 20 de maio de 2026. Segundo os seus resultados, a calidade da auga continúa a ser desigual e manteñen amiense zonas con condicións alteradas, especialmente pola elevada contratación de determinados metais e sales. Hoxe mesmo, a portavoz da plataforma Mina de Touro Pino non asegurou que o documento proba cientificamente o deterioro dos ríos da zona. Chechan Cancelo denuncia a escaseza de agua que sofren os veciños.
6: A día de hoxe temos probas moi visibles a escasez de agua que sufrimos a estas alturas do ano. Que a calidade das aguas superficiales da contorna mineira non só siguen gravemente contaminados pola drenaxe ácida despois de 40 anos de abandono, senón que a calidade fluvial empeorou considerablemente en comparación cos datos históricos aportados pola propia empresa promotora.
0: Pola súa banda, Cobre San Rafael rexeita as conclusións deste informe e cuestiona a súa validez científica. A empresa que explota a mina considera que non é posible comparar unha única campaña de mostraxe coa serie histórica recollida no estudo de impacto ambiental que está baseada, din, en 8 campañas e máis de 1.500 mostras. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Ourense, Cadena SER.
8: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cirugía estética, doctor Larrañaga. Medicina estética, doctora Beatriz Nieto. Medicina interna, doctora Rocío Gómez. Medicina general, doctora Canal. Y psicología sanitaria, doctora Cristina. Neurología, doctora Vanessa Fraga. Psiquiatría, doctor Luis Cleto. Heridas complejas, Chelo Marcuello. Pida cita en el 988-370479.
9: Llega una nueva forma de estudiar deporte en Ourense. El Colegio Miraflores y SAFE Formación ponen en marcha el nuevo Centro de Formación Profesional Deportiva de Ourense. Una oferta única con el ciclo medio de técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre y los ciclos superiores de enseñanza y animación sociodeportiva y acondicionamiento físico. Instalaciones de primer nivel, rocódromo propio, piscina, entorno natural privilegiado, metodología práctica y profesorado altamente especializado. Si tu futuro está en el deporte, ahora tienes una nueva oportunidad en Ourense. Solicita información en fpsafeformacion.com. Colegio Miraflores y SAFE Formación. Tu profesión empieza aquí.
10: Prepara tu verano en Upersa.
8: 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona, híbrido desde 25.990 euros. Hyundai i20 desde 18.900 euros. Hyundai Tucson, híbrido desde 30.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Upersa. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
11: El Larguero. Con Manu Carreño, tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
12: Cadena SER, el poder de la conversación.
0: A inmunóloga Marisol Soengas foi investida hoxe doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A científica galega leva anos á fronte do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, responsable de múltiples avances contra esta doenza. Marisol Soengas, boa tarde.
13: Hola, boa tarde.
0: Parabéns por este recoñecemento que chega neste caso do ámbito universitario. Como acolle esta distinción?
13: Pois a verdade é que con moitísima ilusión, porque é o maior grado académico que pode ter. E ademais, pois na cidade onde un empecei a estudar, entonces pois foi moi emotivo, realmente. Había moita xente, moitos amigos, xente de moitos povos tamén, e de aldeas, que eu nací nun pobiño pequeniño, tamén moitos académicos, xa que, disfrutei moitísimo.
0: No seu discurso subliñaba o importante que é conseguir trasladar todos os avances que se conseguen nos laboratorios ata os pacientes, que non se queden só en publicacións científicas.
13: Claro que sí, eso creo que é o gran reto que temos, porque eu dicía que, por exemplo, no campo do cancro, España é o terceiro país por número de ensaio clínico, de pacientes en ensaio clínico. Pero, porque eso é así, porque, temos médicos especialistas clínicos moi potentes, tamén temos os hospitais de moita calidade, pero tardase moito en que a investigación chegue aos pacientes. Son máis de 600 días de retraso en aprobación de algúns compostos, entonces hai que loitar por isto e que intentar que sea máis equitativo, que chegue canto antes.
0: Porque ao final unha das claves dos tratamentos oncolóxicos e máis cos avances tecnolóxicos dos últimos anos é situar o paciente no centro, ou eso é que din dende todos os ámbitos sanitarios.
13: Sí, eso dice sempre, pero hasta que non es un paciente non te das conta realmente do que significa. Non te das conta da angustia que te pasan as persoas con cancro por non saber que vai pasar, por non saber se estás no mellor tratamento, no mellor ensayo clínico, que vai pasar con os efectos secundarios, non? Entón, pues bueno, esa parte de información é importante. E logo tamén, pues para os pacientes é moi importante outros aspectos que é de apoio psicolóxico, e non só os pacientes, son tamén as persoas que están afectadas a familia, non? Porque, bueno, pues é importante tratar. Entón, os científicos temos tamén unha responsabilidade de contar mellor e de exigir ás administracións que o que conseguimos no laboratorio chegue canto antes a estas persoas que o necesitan.
0: E para investigar, para lograr eses avances, é fundamental o financiamento. Non sei se as empresas e as administracións públicas son plenamente conscientes, están plenamente comprometidas.
13: Bueno, eu creo que a necesidade da ciencia é algo que toda a sociedade entende. Desde as administracións, desde, bueno, pues algúns partidos políticos, pues é verdade que a veces só a ciencia, falase de ciencia nas eleccións. Nos creemos que o que hai que facer é, bueno, pues invertir, hai que conseguir facilitar esa interacción entre a universidade, facilitar de unha forma que sexa beneficiosa para todas as partes, ¿no? Por eso tamén nos hoxe no discurso que impartín, así polo doutorado honoris causa, pues enfaticei moitísimo en que, bueno, pues é un esforzo colectivo. Eu falaba da fauteza, que é unha palabra maravillosa que temos en galego, decía que bueno, esa fauteza, coraxe, valor, é algo que temos que bueno, que promover entre todos, ¿no?
0: Señora Soengas, estamos en pleno verán con millóns de españois tomando sol nas praias. ¿Preocúpalle esa crecente desinformación alrededor do cancro de pel?
13: Pues sí, porque, a ver...

0: moito máis difícil. E logo que estamos vendo, pois, moitos influencers, moita xente a veces polas redes sociais sin fundamento, apoyando callo solar, que bueno, que a xente se vaya quemando para que ir adaptando a pel. Eso está demostradísimo que non é verdade. Así que bueno, a pel ten memoria, cada vez que nos queimamos podemos, bueno, poden se acumular mutacións, e as mutacións poden dar lugar ao cancro, así que non, hai que cuidar o pel, a pel, sí.
1: E hai que cuidar a pel non só en verán, senón todo o ano.
0: Todo ano, claro que sí, claro que sí, precisamente por eso que te decía que é acumulativo. Entón, bueno, pues a xente que nos está escoitando, pues nada, bastante fácil, non hai que ocultarse, o sea, tampouco eso, o sea, podemos ir a estou aquí na Coruña ahora mesmo, estou en frente do mar, encántame dar un paseo, pero bueno, con protección, con gorras, con gafas de sol, bueno, pues sin ningún problema, claro.
1: Marisol Soengas, responsable dese grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, tamén dende hoxe doutora honoris causa da Universidade da Coruña. Gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser, e parabéns por ese recoñecemento. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas gracias.
1: E hoxe, Santiago, vístese de gala, comezan as festas do Apóstolo. Ás 9:30 vai ter lugar o pregón a cargo de Galeb Javer Ibrahim, que será quen teña a honra de facelo este ano no Pazo de Raxoi.
2: O empresario de orixe palestina, fundador e presidente da Fundación Arawanei, pasaba polos micrófonos da Ser a poucas horas de dar o pregón. Conta que fai 56 anos que chegou a Santiago para estudar medicina, aínda que certas circunstancias o levaron a deixar a carreira e comezar a emprender. Ante todo, Ibrahim confesa que Compostela para él sempre foi un lugar que o acolleu cos brazos abertos e no que sempre se sentiu como na casa.
3: Vamos a ver, desde fai 56 anos eu sempre estive aquí e sempre encontrei unha cosa que sempre foi, como te diría eu,
1: o pregón ás 9:30, pero antes Real Filarmonía actuará a partir das 8 na Praza da Quintana, antes dese prego. E pros que queiran un plan alternativo, tamén musical, hoxe na Coruña está Aitana. Concerto no Coliseum de Aitana a partir das 9:30 do serán. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
4: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
6: Nostalgia Millennial con Pilar de Francisco y Sonia Mangas.